0: Africa. Mebe Obana.
1: Radi makuma sadia nimitumika chenipa. Eya me nimitumika chenipa mifamio.

presbyter ebi nimo kanfu abosom na ebi nimo kanfu ansuo ebi nimo frɛ ansafrɛ na ebi nimo frɛ samai